0: ia maua e iwa se lau tolu sifuru mani lima. Tūlanga whā I pālota e whā se lau lima sifuru ono. Na maua le sui tau wā, le fionga ia so I alo fe tau le mi ngā o so I alo. O le whā I ungo ia pālota e lua ua ta oto mai aile nu mela ono fua. O le paia inga sifuru valua le pā le mene. E tolu sifuru whā wa umia le pāti whā upu whai. O loa vea nei ma whai ngā mālo le wha tua tua ili atua sā mō o tasi. O lei tua ngai le vāe ngai pui pui ai a te tau o tangata. E se furu ma le lua o lātou no fua. Ma no fua e lima o whai pule tūto o tasi. E au fiai le no fua o lo to whanga, whale ata lua, si umu a le ipata I tūpā I lalo ma le vaa o fonti. Wa amata ele zongo fua le nei vaa yaso na su e su e mōrianga. O whainga wha ala tua ele tangi tau pālota, mai lei tū mālo pālota o sāwhata nua. O se mata upu tau wha masinonga, wa nā o mōri mau e langolongo ai mōri anga le sui na tau wā ele pālota le ititi, a lea I tū mālo o ia leo le leua sua tanga aso. Wha sanga lea le sui whai pule na filifilia, mai le pālota le ititi ua maea, le fionga I atu ia pua fuatongi le toa, na manu mālo ele au whainga, e lima se lau lima sfutasi pālota. O le maua inisi o tangata pālota o le itu mālo o se leni, mai le tau I e se furu miliona, ono o le manua o le mana wanui o lo ngoto, I ngā tai fale o sa fata o lo mafuai, nisi o morianga o le tangi tau pālota. E ono morianga o whinga wha ala tua, o le asu su e ina ilumo o le fionga il wha msino sinia, o le wha msino ngā mawalunga, le fionga ia le utele ni a wā mata tua tangaloa. Fa pēr wha msino le wha msino ngā mawalunga, le fionga ia le ia tau le sa Daryl Clark, o lo se e ila ua le sui sui ino le nei mata upu, I le wha msino ngā mata upu tau palota. E varu mō ni maua le tu tangi o le avala au, mō le sui sui ina e le wha msino ngā. O le amatango le mei wā yaso I le tātu utinu u, Wa wha ngā solo ai ni mafutanga wha le awa onga ili tomai wha asara lau. Ma le lipu tio mea tu tupu mō tangata o ngā lulua I lea tomai I Samoa. E wha tau teia lea se tama I tai na manu mā lo. I le wha I longa le Emmy Award I ngā luenga wha asara lau. I to tonu a Utah I Amerika. O le tama I tai o Tamara vai whanua na soi fua I Amerika. A ona tua ao ni Samoa. Ma o le mui maui le stete o Hawaii na ia pue inai, ma tu u whātasia se porokalame tau televise, na mawai o na whaelonga e lua I le Emmy Award, ai sā ngā lue foi, I le lipotiina o tālonga le Olimpeka na whaie I wharani, I le tau sanga I lua whenua whā. Wa whaeloa le ofisio le malo Amerika ia pia, o lo au maia lea tamā I ta I whaasara lau mo le whātino ino ia o onga, O Tamara o loo ngalue nei o se tangata e feita wina tala o mea tutupu, I le whare televisio le keia se ao li tutonu o Utah, o se au au nanga e ngā lulue whaatasi, ma le au au nanga tau televisio lau I loa le lulangi o le Fox TV. O whae loa fo I le ofisio le malo o Amerika I apia, o malanga mai lo tātu o tanu ulea tama I ta I whaasara lau matu si tala, I le porkalambe wa ta ua o le speaker, E au tū lea le wha malu si o le sa ulo tonga e wha atino aile nei ngā ruenga, ma fiso soa ni ai fōi e si tia lea to mai, mō e o ngā lulu e ai sa moa. O whanau o lea tino u, o lo oa o ina lea to mai, I tu tonu o le universite o ao sa moa, o le a fea fōi e tā mara vai whanua, mō se mafutanga wha lea o onga. Wa uwhitia I lea o pōngi sa le tū malu o wha la ala whanga, O sa nganga le wha le wha, lea wa sui a neilo na ingoa, o le tu malo palota o sa nganga wha. Ona o le tu uai o le malo e se tasi o tamalii, na tau a veina le nofo o le tu malo e le pā le mene, mai le tau sanga ea fiv se lau vodu wanu, I le tau sanga ea fiv se lau I vatasi. O le fio ngā sa pa ulilo mai avalo le si o vitale, e tasi le baya inga wha pā le mene sa ia tau tuai na ailo na I tu malo, I tu tonu upu whai o le mālo mai a lango lango inai, le vāenga wha upu whai o le SNDP, a o te itai ai le fionga le tamba ainga, le fionga I atu o tupua tamasese efi. O se tamali I o le amana tua fo ilana tautua I le mālo mai le atinu u, ile ngā ruenga sā ngadue ai o se malu le malo po leo leo. Lea e te re tau sanga lo na soifua, sa tau tua ai lea mta ngā ruenga, ma malo lo li tai ai le tau sanga e afi iwi salau varu fitu. Na soso o ma le tau sanga e afi iwi salau varu varu na manu malo ai, ile palo ta tere le nā tau sanga ma vea ima faipule, o le pale mene. E tu malo le fio ngā sā pa ulo le sio lilo mai awa vitale, wa iwa sifuru iwa tau sanga lo na soifua. Ma le tau sanga lua felu a tolu, na fae e atua I a te ia le malo, le fae ilonga tau aloa le Officer of the Order of Samoa, e amana I aina na tau tua I le malo malia chino. O le aso lulo le vae aso nei e peo na fae ilo ilo na ainga ilunga o penga ta fae ilangi, o le a fae aio na toi sauninga, ma lango maua ilo na ainga I le fua fua, I ala mutu I sale moa. O tala amata I o le nei vae aso, tātou whenua I pea,
1: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I re fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foise o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai one whai e fua lo tu I re fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō I whai ngofie, mō whapesili manisi whamtalanga, Really my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yer fulu.
2: Ta lofa lava, ole si ufofonga le ne.

Se fumbali o mauto atasi asua o le divaing o le fiafina o se fululu o miru tau te anele to lai fa. Ele tau tua fa wawo le radio samu atasi lima I vatolu a mo ma lo le fayor faiva. E ma lo fwile on sai tiu te manga alwenga pe o le ngā pāti ai lo tau pa ia. Ma lo tau manu elenga te tono ni sila hefa pefo I antaru u e ma maolo o ma wama yele tātou tau tua fa wawo. Ele divaing o le fiafi ma lo le ngā lue ma lo le a tau a ta. Ia. O di chivyo tunu uya olea susaka kukwa biori America Samoa Hawaii America ya mrisi fo yo antunu kaya si slow o koko I pihai ea ta halusia ole nana e lava ili sauni nga lotu ole de yaso fa mpompo ilo utou soifua ea malo mato ne yola le niva engole fiafi ya ole nisi umata upuwe mafayo na tatu tala tala no fo yae Ya wa lava ya se ai o le tātou savalinga I le nei tausanga. O le tele o le teimi ya e te tupu ai whaafita auli e te tupu ai pe fea e hapo le ale o ngaunga e o tu yai. E yai lava lona le sona, e yai lona aunga mo oe maa umai tātou uma. E tau tau fia fia ai le toi tula I mai o nei mea whaapea I le anga I antu I le rumana. Ai le yo on tula se tala I le mta upo te mana oi au mai eiso fina ngalo nei vai ngol e fia. Ya, o ta alonga on fai ngol vai aso na se ima vai atu nei. O lewa mautu mai e. Ia au o le asa ilia le avanoa e sa watua I ilunga. Ile sa ilinga champini e po o semifinals o le fai unga o le nei vai aso. Na malolo le au le sharks, ile au le roosters, ile aso ile po le aso tona ina se ima vai atu nei. Ai o le tālonga roosters e fāsu maleono e le se fulu nā le sharks e pira e le tātou tālonga mō mō le da ma le tālonga lo na lua le na whai e le fia fia na fida o mai a saundi ngā lo tu mato na I fō I le tō tēle o lea sa whātumuli ai le malai ta alo Eden Park e le tali mā lo ai o le awa le Warriors e le si I mai o le whala si gantā o le awa le Knights le fō I e inisio alo le tātou o trou o lo fa pele on ta alo mai ile au le ale nights e le aso na nafi ya o se ta longa fina o se ta longa fainga ta ya ona o le tau fai malo lo si umo awe lua e bi te yane ile mai ai o le ta longa o le na manu malo a ile au le nights I ai e se fulu male lua ile se fulu lea ale One New Zealand Warriors Ya, e yei manisi o fai unga le laufali malapanga, ye po le TMO fo. O lea sa feiti o ina, e le ngata o le au faa sa lau lava yei lunga o le TV, le afiafi. Ya, e fa pia fo I le au tāpuai, e mise lava I le au tāpuai le Warriors, e pei o le yei, I le aso nafi. A I le ngata I la I na, a, madatua le na yei malapanta, upu le na la ngā fo I le so. O leo mai e itua o le laufali matafua. Ai tau ai antu I lapis. Ele au tāpua. Ele nganta I le nā. O le fu I sā lafo ma upu mātanga po ufu a upu mamaf. E whanta tau lava lea I le tī ngā o le loto. I le malolo ai o le tāpua. O le au o le Warriors. I le au o le naiti le fia fia nafi. Ia. Ele ia ma se tālonga I le whape nā. Se langona I o ifu se tangata tāpua. Pintai. O lo o mā I o I o lava la o mea e tau ona tātou wia. A fai e eise me le fie fie aile au tāpua. E on faa li leo le fina ngā loa ngā I o. Ile vāenga tonu e te tauna ave I eile faa ngā ule mali. Ia ma le le fie fie. Ai olea a fie antua I o la saunga le mua I lanto o loo faa tau taia nei tālonga. Ia e fai asi faa le tonu o la nātulanga. Ia mai onga onga fo. E le te tau. Ia ona pa ile tangata mata matapo le tangata tāpua. Ile lau fali po le tāfua. Tusala po le hale unga uo o yei le talonga. E mafayona avele faa le fia fia. Ie po le faa ngabule mali e foye le au talo le na malono. Ia pita yane, ole te ele ole te. Ele faa pe toi su yei le unga ole talonga. E tu magwe pe le unga na ole talonga. Se yao o mayale faa vau faa vau lava. O le telefo o le teimi a yei ni sasi o laufali le teimi e faa nga solo ele talonga. E alua I alua, I haona toi whapea mai fo I leo le nā laufali mali. E sa o lena se se e laufai unga le sa fai tonu o le teimi o le talonga. Bita,
e se asia la vato i suya i se i ungo se talong i ama to i suya ingi si mea vape nga ia o le fatu ta ingala o lele wasa au di maile awa le Dolphins e tali tali bai ia le malanga antua le Roosters i le lanto semi-final le faya i le pole Australia aso nei ia ma o le faya le talonga le ina i le malayo Suncorp Stadium i le pitanu uleo Brisbane e au se talia. Ya mala semifinal on the lua all the champ sangalava all the NRL pole la kapiliki le ole afa bele on for ye le Accor Stadium ole afi jong ye le Panthers mala Knights ya tan to waila ye le ole le Knights ole Knights le sa to ton wo mo me preliminary finals ele tu langa fit yo o mala le fitu valu fa so i fu ya pita yani ole wa sa o mo ilunga ele semifinal. Ava apia la e faile ta longa le Knights. Yeise ava noa e onu manu maloa i le Knights i le Panthers. Te lea al failongu fesilio le onu manu maloa e o le Knights. O lono winga, ua sau lavo le tūlanga fitu. Sau wa sau ilunga le sa ilinga sampini, pe ono feietu. Pe ava apia lea e onu maloloai i le Panthers. I le awa le Knights, i le pola stona i a saunei. Ya ole awole Dolphins mole Roosters o awie lua ya ole ai sao mai lunga le top 4 ole Dolphins e tūlanga tolu ya ole Knight le Roosters e tūlanga fa ole no wingala na pau ale awole wapa u ese mai le top 4 le ai e sao atu ilunga na ole awlava ale 1 New Zealand Warriors ya pe anafa pe ala e manu malo yele Warriors ole no winga ole a faile lan ta lungo le semi-final ma le Panthers, ya e sa ili le isi semi-final e le Dolphins ma le Roosters. Ile mingta wantu voile le yei ta penanga au umane, ya ole a ufeia le tala voile, ole a wa e sasi ile taimi e faie le ta lunga, ya ole au na ole a faie ina, a ole au voi ole a nau nau tele iai, ile manu malo, ya ole au voi le na ole a ole a manu malo. Jimmy Mwane ua ufi e tuwele awa le Dolphins ilunga ole sa ilinga lea o awa sawa tu ilunga le final. E pe yore yei le neitau sang. Talu ona ufi ane i tutonu. Ole taamu sanga lea ale NRL a au se talia. Ea mai a mai tau atu yei yana taalonga ia ele ile vantu nei. Ole afo Mwane pe ye kau fa maasangi ele taalo ole Dolphins. Ole afo muli muli la pole afo lona lua. Yau inala e perform mai ilo. Yer kamalo tampo e fido por kamalo hema. Ya manisi fo ios o afoi. O ilanto ua ilonga le tula i mai le talonga le lakpiliki. Ile aulea le Dolphins. Ya mai ile langona fo ilile. Fa le tonu tampe da nga le Roosters. O lono winga. Ya eo no final. Ya le aulea le Dolphins. Mo le tengmi mua mua. Ile ne fo intausanga ya e pila vano fa yetu. Ole au lava e naunau e fia manu malo, ole au na e manu malo. Ile talonga le Warriors ile aso nafi. E peo na ufeyentu mua mua e stemi o la wuli o la so. E lemba feyo na tuwa ia se fai unga se tasi po ni fai unga se lua ale lau falipo le banka na mafuai. O na feya ina ile au. E ala na ufeyentu. Langa ole tele e ole temina lusi ele polo le Warriors. A ua lanta lanta ile laina siko. Eo. Tele yo le temi elusi ele polo. Ae koea o ngai mika si koa. Ia e tau mwye ina. Ua ye le tulanga fo ilele o lele toa. Ia po lele faa toa toa lele yo le fainga o le talo. O le mafu angaleda e pasi ya iluma le polo. Ia pe pasi ya kufo ile polo. Ae pa uuma ilima le polo. Sole. A o talo ngaya. O le awe taule aini ala anto mese se. Ia o le au nae manu malo. Ya o talunga fu ila ye o semifinal si e faye el fai unga le vaya sonei tel tonu mai o le au e la iti ala antu misse ya o le au na lea o le a manu malo ya male nau nau ta inga la vau ap a faye fi nau te lele le ta alo lea au male am ya o au na lea la asa o tulunga e sa ili e le champini ya mai le au mia vui ni fa mau mau ngau tau sanga ua ma vai ya mai e ya vui e faye ka alunga lea la asa o ni etu ya. Ia wā o le pa uma le nofo, ia ma le pa ufo ima le fāso i fua, lea o le a yeia tātou tālonga i le whai unga o le neifo i viaso. Ia,
on te loa le fo e to te le alo le tato tu o le ta alo ai au mai e fa e a tanguina ia fa pe atu e a maru ia le alo atu ta longa o le fa iunga o le neiva yaso e a mai e fo ia ma le hava no fo ilele I kole ninga muli muli o le neiva yaso e ono fa maru ali ai fo I se tas e pa ole e a tango si ole amba ua umle ma lo si o au umai fa e a misi lava na yalo ma tome fa na wala tato o tunu e a wale sa ilinga leo le hava noa e sawa tua ilunga sa ilinga sempini ili na hava yes vope a tato wa ulia lea e le ola male malos e pei ona tato fa mwe mwe iai ilo tato tapa ausili ilu nga a e a lele manatua e mai alamasino waifu o setema ili aso miwe ili aso lulu ole na hava yes vope a tato wa ulia lea ili alofa male angalili ule tu aso lulu ya ule aso mlubulina ala masina o setema ya male tanto mata upulona lua ole mata upulea ole utimana efa alima yeiso fina ngalo ile mata upu alusa wale mata upu awe jafifua ili angavale pola kamaka ya peke fa pepe meye ilunga ole makiti e yei ian yata video selua na o manta manta to wai ele fa un ole vayaso ya ina o mbo sina tei mi foi lele o tabe tu la sa ilunga o ka fai fai ka kala ko I lo fo ole video o lo o puena a o va pe ale o na fai ni tau nga upu ele va le o setina malana fa na a to aila mal tama o le tei ni tit muli muliane ona mana mala maile ma manino le mantole vai o lo fa pe mai ia ni fa matalanga o le tema o lo na finele to tas mai ilana a fa ponga mo mo ia ile mai te wan tula ia ile mata up o fa ilangi le fo la nga le tina ia le na butoi ma futa tu ile si fo tina malana fa na O te leo manino po lea tonu le mafua angana lai o na tupu lepe, le mata upu lea o le faye yo futi ngā ulu mafita winga. Mafasi vaa moa moa ai ma le teini titi lea fine o le tamalo. Ai pu e mai ele video le ilunga o penga ta fai lani. Ia wala na ta ua lea mata upu. Ona o lewa mai mo I ele to te leo le tatu utru. O te leo faye tu la po o ai e sao. Utele o faya tupo o lea ma lea ma lea. Ay ole me mua mua tahua na tato manatua. Ima ta upu fa pene. Utele malama lama. Wawe pasi male ofolo mafo fa. Ini mata upu fa aloto I fale fa pene. Ay toi pu e ae utouya. Matu ilunga upenga ta faila. O tele o malama lama po le mea ngai kau faini faa maumaunga po o lea lea nganga moni. E alai ona poe, matu uilunga o penga ta faa ilangi mata upu faa pe nei. Ile isi ona I tūna o la mata upu lea. Na, moe maua man. E kako kele o kele fie su e su ea po lea le mafua angana lina tupu. Leve singa lea na fa pele na fa oli mai le tina ile final de malo ale wala mafuta ele nganta vo ile ole vo ina mai tawina na fa oli mai ile fa na tina le tina ale ile final de malo e pe ya no fo yet e o oliva a ina ni check what the tina se fina ngalo sis ai ole me mo mo wala

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo o e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: amatanga le nei vai o se fo fa talofo no tatu o tino o kusi mai ala fa fofonga tautua masani tala tau longolongo mai Samoa o leo manu malo sui tau vaa le vang fa upu fai o le fa atua tua ele atua Samoa o tasi I palota la iti a fale alilitasi, ma vai maunga tolu. Iina ua whaero alau tele aile whaitaunga aloa ia, o le taunu unga o whai ngā whirifiringa ia I tū mālo, na whai eile asa whareile ua mawae. Wa maua ia le pāti I wha upu whai alo tū mālo, no fōa e lua ma umi ia le wha atua tua ili atua sā mo o tasi. Le tolu sifur wha no fōa, I le au whai ngai lima sifur tasi, ono fua I tū mālo palota I te tonu o le pāle, mene. O le fionga ia seu ma fale upolu a perila va alotu, wa manu mālo le no fua fale alilitasi. O le fionga ia nonu le maunga la ulu William Mawia, wa manu mālo le fenga filfilinga a vai maunga tonu. I fale alilitasi, o le suite uva wa manu mālo, le fionga ia seu ma fale upolu a perila va alotu, Na ia maua pālota e whāse lau limas furuono. Tūranga lua ai pālota na maua le sui tau vātu tō tasi, o tui loma tūsa si ili ili lan se lota la meko, lua se lau onus furvaru pālota na ia maua. Tūranga tolu le au whainga o pālota e lua se lau whās furu lima, na maua se tasi foio sui tau vā, o le whātu o tua I le atua sāmo o tasi, o au se unga le lei witi langa vale. O le sui tau vā le vāinga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, ta veu veu wili I tua tangaloa whetū, na ia maua pālota e se lau ono sifuru mare lua. O isi sui sa tau vā ele no fua le alava I tū mā lō, o fua le moli I whalaila wha ausu Ellen, na ia maua pālota e se lau tau sifuru mare lua. O pātea ta veu veu ta amare toa ai povi pātea, lua se lau mare fitu pālota na ia maua, Masia fa'ale tonu elegle au pepe latu, na ia maua pālota e se lau lua sifuru mara manu. I le manu mālo nonu le maunga la ulu William Mawia ele no fua vai maunga tolu, le au whainga o pālota na ia maua, e afe se lau tolu sifuru mara manu. O le suita wā le vāinga e pui pui ai a te tau o tangata, o vai o fua I bolu Chris Faofo, na tūlanga lua na ia maua pālota e afe mara fitu. O le tasi o sui tau vāre whātua tua I le atua sāmo o tasi, puāla tamai tu puāla mala e uru filemoni, na tūlanga tolu le au whainga o pālota na ia maua, e iwa se lau tolu sifuru mare lima. Tūlanga whā I pālota e whā se lau lima sifuru ono, na maua le sui tau vā, le fionga ia so I alo fe tau le mi ngā o so I alo. O le whā I unga o ia pālota e lua ua ta oto mai aile nu mela o no fua, O le paia inga se furu vanua le pā le mene, e tolu se furu whāwa umia le pāti wha upu whai, o loa vea nei ma whai ngā mālo le wha tua tua I le atua sā mō o tasi, o le itua ngāi le vāe ngai pui pui ai a te tau o tangata, e se furu ma le lua o lātou no fua, ma no fua e lima o whai pule tūto tasi, e au fiai le no fua o lo to whanga, whale ata lua, si umu a le I pata I tūpā I lalo, ma le va au fonti. Wa amata ele zongo fua le nei vaa yaso na su esu e morianga, o whainga faa la tua ele tangi tau palota, mai le tu malo palota o safata nua. O se mata upu tau faa masinonga, wa na o mori mau e langolongo ai morianga le sui na tau vaa ele palota le ititi, a lea I tu malo o ia leo le leua sua tanga aso, faa sanga lea le sui fai pule na filifilia, mai le palota le ititi wa maea, le fionga I atu ia pua fua tongi le toa, na manu malo I le au whainga e lima se lau lima sfutasi pālota. O le maua e nisi o tangata pālota o le itu malo o se leni, mai le tau I e se furu miliona, ono o le manu au o le mana wanui o lo ngoto, I ngāta I fale o sa fata o lo mafuai, nisi o morianga o le tangi tau pālota. E ono morianga o whainga wha alatua, o le asu su e ina I lumo o le fionga I wha msino sinia, O le wha msinonga mawalunga, le fionga ia le utele ni a vāmata tua tangaloa. Wha pē le wha msino le wha msinonga mawalunga, le fionga ia le ia tau le sā Darryl Clark, olo se e la ua e su su ino le neima ta upu I le faam sinonga o ma ta upu tau palota. E varu mo ni maua le tutangi o le avala au mo le su su eina e le faam sinonga. O le amitanga o le neiva yaso I le tatu utinu u o faa ngā solo ini maafutanga faa le awa onga I le tomai faa sara lau. Ma le liputi o mea tutupu mo tangata o ngā nudua I lea tomai I Samoa. E faa tauteia lea se tamā ita ina manu malo. I le faa ilonga le Emmy Award I ngā luenga faa sara lau. I to tonu o Utah I Amerika. O le tamā ita I o Tamara Vaifanua na soifua I Amerika. A ona tua ao ni Samoa. Ma o le mui maui le stete o Hawaii na ia pu einai. Ma tu u fatasia se porokalame tau televise. Na mawai o na whaelonga e lua I le Emmy Award. Ai sa nga lua foi. I le lipotiina o ta longa le Olimpeka na whai e wharani. I le tau sanga e lua whenua wha. Wa whaeloa le ofisio le malo Amerika ia pia. O lo au maia lea tama I ta I whaasara lau mo le whaatino ina o ia o onga. O Tamara o loo ngalue nei o se tangata e feita wina tala o mea tutupu. I le whare televisi o le keia se aoli tutonu o Utah. O se au au nanga e ngā lulue whaatasi. Ma le au au nanga tau televisi e lawi loa le lulangi o le Fox TV. O whae loa fo I le ofisi o le malo o Amerika I apia. O malanga mai lo tātu o tunu ulea tama I ta I whaasara lau matu si tala. I le porkalambe wa ta ua o le speaker. E au tū lea le wha malo si o le sa olo tonga e wha atino aile nei ngā ruenga, ma fiso soani ai fo I e si tia lea tomai, mo e o ngā lulu e ai sa moa. O whanau o lea tino u, o lo oa o ina lea tomai, I to tonu o le universite o ao sa moa, o le a fea fo I e ta mara waifanua, mo se maafutanga wha lea o onga. Wa uwhitia lea o pōngi sa le tū malo wha la alafanga, o sa nganga le wha le wha. Lea wa suia neilo na ingoa, o le tu malo palota o sa nganga wha. Ona o le tu uai o le malo e se tasi o tamalii, na tau aveina le nofo o le tu malo e le pale mene, ma le tau sanga ea fiv se lau vodu wanu, I le tau sanga ea fiv se lau I vatasi. O le fio ngā sa pa ulilo mai avalo le sio vitale, e tasi le baya inga wha pale mene sa ia tau tuai na ailo na I tu malo, I to tonu o upu fai o le malo ma ia langolango I nai, le vaenga wha upu fai o le SNDP, a o te itai ai le fionga le tama ainga, le fionga I atu I atu o tupua tama se se efi. O se tamali o le amana tua fo ilana tau tua I le malo ma le atinu u, I le ngā ruenga sa ngā rue ai o se malu o le malo po o leo leo. Le ai te le tau sanga o lona soifua, sa tau tua I le amta ngā ruenga, ma malo lo li tai ai le tau sanga e afi I salau vodu fitu. Na soso o ma le tau sanga e afi I salau vodu varu na manu malo ai, I le palo te tere o le nā tau sanga ma vea I mawhai pule o le pale mene. E tu malo le fio ngā sā pa ulo le sio lilo mai awa vitale, wa iwa sfuru iwa tau sanga lo na soi fua. Ma le tau sanga lua fel o tolu, na fae e atua I ate ia le malo, le fae ilonga tau aloa le Officer of the Order of Samoa, e amana I aina na tau tua I le malo ma le atino. O le aso lulo le vai aso nei e peo na faa ilo ilo na ainga I lunga o penga ta faa ilangi. O le a fai aio na toi sauninga. Ma lango maua ilo na ainga I le fua fua I ala mutu I sale moa. O tala amata I o le nei vai aso, tātou whenua I pea, soifu.
2: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tu I le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū I arfulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō I fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.

ia oe lo mātou tua nei fiafi mātou whaftai e lo wanga le leima lo lofa lautou singa lofa ia I mātou li nei aso antoa mātou li mai nei fiafi mātou mai e whaatou nuina le mātou polklame mātou fifia lawa fo'i e usuina le nei viinga ma mātou whape atu e moni lama una oe mātou te mana umia I te miuma You're all we need all the times of our lives. So we thank you for this opportunity, Lord, that we come to minister ministry through your name. Mato mai ni fia fia ngaru lue mu fielo ngaru nga fielo fina ngalo lo mato tua. Mato fia fia la vai tau tau lo swafa pa ia malo swafa si si si ni fia fia. Wa e la vai tau ia me oma. Oe mafuai melele uma oe tau ielvi inga mole whamanu. Whanene ina oe ni fiafi ila mātou ngā luengo le a whaia. Me uma le mātou te whaia ievi iai oe. Pia le mātou whatau ina fo ila mātou mta upu le nei vai teimi. Tu se e peru silsili lava oe mea uma. Your supremacy is above all Jesus, Lord Jesus Christ. You are great, there is none like you. Pa manuina ilo swafele ni fiafi il mato ngalwenga. La mato sauni falungulongo ilo upu ni fiafi mato bala watu. Si fatasi mai mai, pa manuia mai mato wale ilo upu, fa au mai ilo mano lo nganga, ilo mato falongo. Fa au mai lo nganga ilo mato teutala. Fe talai atu oile ni po ilo fa ngai ino tangata. Fa ile mfa mnianga mo mato umala wa fiongo. Nau nau iyo mato loto se meli sumlii. As fam nianga mo mātou. Mātou te tau whai whenuai, mo mātou ai ai, mo tau whai tufi ai, o fam nianga whale nganga ni nipo. O mātou sāu ni whalongo la upu, te talo a vesena se nganga I whale velami. Whalongo la whanau mo ni mafuta mai o te ngata ni nipo. Whaela ngā luenga ni fiafi mo le nganga, e tumu le whamau lalo I ulumolo mātou utua. O wā oe lava te tau ielevi inga, mo I whatau wa ai ai mātou. Pea umole mātou ngā luenga. Vi ia o Iesu li nei pō. Mātou vi ia lawa lau swafa e whamavau. Whamavau lava. Ameni. Patalo fatu nei fiafi lau. Asa usonga sa moa. Ea e. E fol nei teimi e. Tātou mō e fol nei mātanga mātango fi. Tātou mai e fol e taltanoi le upo le tua. Tātou whasoa le upo le tua mo tātou mawais wham nianga wha le nganga le nei fwye fiafi. Mea le fata alofa atua I male nganga fi fia male nganga wha loalo le pa ia male malu. Si o tātou atunu pele sa moa I lau fasa usaunga. Tātou pol klame le nei o le tuktu ula upenga I le loto e peo na masa ni ai. Tau tu atu e fwye mau auna atu lau tu auna le nei poni funti. Ia wham nia le tua I lau mafuta mai le fiafi le tātou mafutanga. Fela vo e fa fonga me fa long longo me le fiafi fa ta lo fa tu le mamalo le tru me selama o au na le tu mo la tu me sio fo so sto vine e la ta tu sa o lo le ta tu ta o le fiafi tu tu le ta tu te mi la ngai le tu tu la mle afa ya ai ona o le tu la le o ye ta tu por clame le fu vai tau pe ne swinga ya ai li am jaina le Por clame, e lava niso ngase ngase ni fiafi lo fole tua ma fa malo lo ati ati utou me se lava lo fa atu isi utama e ol toi utai e fol ni kali si o lo ngase ngase li fal ma I miro mua se ma atu utama ya soi lo fole tua e ya ilana fa malo longa ya atu el tama mtua e se foi nisi o si o ma atu kali si e mal to tele o mal le tunu mo we ngase ngase o tino a malo lo atu le ngango le tua ya atu utou O le tātou te teltan no lawa le tusia e Peru, o som tu whawhine le fiafi. Sa tātou tala noa amata mai le vaiaso le na tēnei e le tusia e Peru. Pevalana u tāua e sel tāua. A tātou te leik teltan noa stusia le tusipaia, tau tātou loa le theme po le autu. Waso stusia lawa le tusipaia, ia iona autu, ia iona theme. E fo iona mafuanga po purpose ngā le iona tusia le titi, tusi se tusi. Ape na fola al tusi nei e Peru. Pe au tusi uma al tusi pa ia. E ei ona uputaua, e ei ona thima, ona famtalanga pe la al tusi kenese.
fatau wale upu amatanga ia po le fofanga foi, the beginning. Tu se soto ia ele upu le redemption po le fa'a o le tanga. Tu se levitiko ia fatau wale mo le instruction po le fatonunga, a le tua le nu, ma ele tu la fono. Ia le ngata folol tu se numera, tu se numera fatau wale le upu le journey po le fenga malanga. Wa ile na tele na joy fa alu ile stele ol time ol nu ile tamil milo ol tonga vao ya ol la to fenga mlanga la ya fa pena fo ile tu se tu te no me fa ta wa ile opu ne ol ustai ah ol obedience ya o ma fo ile tu se yo sua e fa ta wa ile opu le ol conquest ya po le manu maluina ol tu se le alerna fauina ile lo ile mai fili we la to win la to fanga ina lo will elo le nuno for fola ina ya abramo pe ol fate tinga to si umol to spa ye ye no ma fanga ye foi upu fata weina e mfayon ta na mfuna e mi to tonu you can shrink it in into one word and for na fa mi mini ma ya tonu ma ne lo fa fanga ye si upu stasi pe la ta tu ta no al ta tu to si la ol a foi ol e peru le ta tu te fata we le upu le ol sil sil to le la to si umol fanga ye to ai e al uputawa a company ya be over tasi lava male upule o le keriso e langa e orfenging four the orfenging twai o le shadow po le atata a le fenging four o le memoni le ufa tonu ina uma lava me ya keriso yesu no no inga so se tu si lava o le tu si o le fenging four te tau lava on fatawa ina e tele yesu keriso pero fate tengo tu si calatia ah calatia e fata wel upulo le salutonga ia keriso ia va pena fo le upule o efeso e fata wel upole the blessings of Christ po fam nu yanga ma ia keriso ia e va pena fo tu si a filippi tu si a l'apostolo paulo le fate me fate tengo tu si a filippi e fata wel upule upule le oli yo temi o lei tonu paulo le fol pui a tusi meni tusi a tal no le upu oli e fa fen oli stanganta i tonu le fol pui ya langa esel me sa we different source esel me sa we oli o le tanganta le e te faule e kalisia i filipi a la ilo e paulo le tau e misa a esel e source pol ma fuanga e pongai mai e oli o paulo e sa umai le no fua li o le tua me la le tatu te ofo we amazed le ofo stanga te la fol pui e ona fa autu mai lan tu sia Filipi ile oli ya oli ya Keriso pe te mawale oli ya Keriso me gole oli monia the real peace ah ape na fo la le ne tu si le ta tu ta no e pe e ile na autu oli sili ese o Keriso i me uma the supremacy of Christ above all above everything al tu si le tu tu sa mal tu si vole le Paulo na America le si Colosse ah wa fait tonne lantus estusi le umi ai e manino ma mangi ngia mai ai matu mati e mai ai le au tu lantus ole sili ese o keris o ringala e estusa ia foile ia au tu po theme o tu si e lua ole tu si Colosse ma tu si Peru ole maua lunga sili ese o keriso i mea uma. Ai maise ala le tusile nei e pero wa e o lea mai i fata ita inga le tele o mea e mai e le tangatang tusile nei tusi. Le fata ita inga i loa e le matautia o le sili ese o keriso i mea uma lama. Ai refer e amata mai e fata tauanga i le amatanga mai a i le lalolangi i le temino amata i le fofuanga. E sili a Yesu ke viso imea uma. A e maise ala. O Mose. O inalea e mimita ai tangata i uteia. Na mafua ai ona tusi ele tustala le tusilea. Ona wafaisi mimita ma toe na unau tangata na lato mawole tala le ke viso. Wabele lato na unau molo lato mimita molo lato fane ne ele lato tulafono. Ma mea ua toi tau fwe fia fo ia i le mea na ola mai momua. A lea lana tusil, tusitala tusil nei. E wha matala tala atu ia i lato.
e sili sili Yesu ime uma le lanta tu tala no ma ilva ya solene te nei fata wel mta o pumomu ol va nga mumbu no tu tala tu stala ila na tu sil nei yona la mata nga tawal e pelu le tu si tanga te pelu e o mal te mine le ro po ai tanga te pelu le tanga tu tala so te nei a le tu si tu la itanga ta e pelu o tanga ta lo ui popo nga isa wanga roma o tangata kewishiano, o tangata ulatu utalia, ina le tala le leye kewisu Yesu. Ale wa matana toe, drift away po toe, ese atu angai. Toe ola vai le meana, ona e ala tu utel tonunga e kreita ape, e silsili atu a, mose, silsili atu a, la tu fengata ulanga, e silsili atu a, la tu rucho po mea ma sania e mai li teime o mose. Ale ala natusi ei, el tu stala. E tau atu ya ilato. Ele ai e sili sili lava ke riso I mea uma lava. Tatu tala noa mfatawa ina mai vaso lente ene ili sili sili ese o ke riso I angelu. The supremacy of Christ above angels. Angelu. Nena tatu tala noa ai ole alai toe faa ua ufuela ele fiafini. E faa uma vae ngolo tutoe. Ole mata upu mua mua, ale la la tatu la ale mata upu lua. Wa se afa po se vaenga ole mata upu lua. O nae faa umai, ia le vaenga le ole sili sili ese o keriso I angelu. Ringa la ole mata upu lua, le la tatu tal tal noa ile fia filnei. O ale na uma le leila vale mata upu mua mua, o tatu tal noa ile vayaso le nitenei. Ah, ala tatu vava aila. Se fai sina fai tau le titia, le le tatou o I vaenga. E ma nino, e ma nino ma maana ma lama, e le tatou vaenga. Mantua le faa wau, le sili sili eso ki riso I angit. Faa fonga hoila ia le le fai tau ina o le mata upu lona lua. O le melea, e te tau ona atili ai ona tatou nau nau, I mea o tatou faa longo longo I ai nei. Nei tea ia I tatou. Awa a faina faa mawina le upu, le upu, na moli mai angelu. Te tasi foi, soli tu la fono, ma faa longa ta, ma oo iai le taui e tu sai. Pe sao faa pefea I tatou, pe a faa tamala I le ola tanga, e matu atele. A fonga le upu, le tala noa le faa o le tanga, le upu, ma le tala le lei. Ma le faipu e tolu, le afa o le faipu tolu. Samua I feta laia mai e le alii. Ona faa maonia mai lea ya I tatou e ila tou sa faa longo ya tia. Melon fa upe faa. Wa moli mau moi fo ile tua faa tasi mai la tou I faa ilonga ma mavenga. I mea ma mana ese fo I ma mea lofa mai lea nganga pa ia. E tusa malona lava firangalo. Ole vaenga tole na ufeita wina nei mai lefei upu mua mua e ole fei upu e faa ole mata upu lua. O se lapata inga, it's a warning. E lapata I ei tangata, e perupo tangata I uteie I wa matanga koe fo I a ngai I le mea na masani ai. O le lapata inga ina I o lato manatua. Toe faa longo le lei, ili fe au o le faa o le tanga lea na li liu masui ai lato. Toe faa longo le lei ai. Have a good listen. Listen very carefully. To the gospel, the good news. Ole wingal na ole faiupu mumu, ole faiupu mumu, ole faile na ufite wina, ole faiupu mumu. Olo faia tuai el tu stala. Ia matua I wa I le leo tu talinga I le fe au ole faile tanga. Wa I tu talinga. Falong faile tu ufite wina. Ole melia. E te tau ona atili ai ona tatou nau nau. I mea ua tātou faa longo longo iai. Ne I tea ia I tātou. Si o tātou manatu. Tangata ia ne li liu li tala le leia ki risu Yesu. Na fie fie iai. Maolai. Ai ono pupua ngā uo o ia I lātou. Wa amata ai ono lātou toe fisili ngia le faa o le tanga. Fisili ngia le mea lea na lātou na suia ma maua I lātou le sao le tonga. Ma matayo na toe fie foi le mea sa ma sani ai. A le fai e la patai atu ma toe fa manatu atu al tustala. E ta tau ona tili ai ona outou nau nau I mea na outou fa longo ai. Fa longo longo I ai.
Famai nei tea ia te I tātou. Alamā neia I o le tuina le tustala o le melea, o lea e include o le tango le tustala faa a fia I maia, identify faa tasi ia maona tangata. Famai le tala lea, po o le whaalongolongo ma naunau I tātou, tātou naunau I mea na tātou faa longolongo iai. Famai ia, ina nei tea ese mai tātou, lupuna tea loinga wa drift away wa mata no tātou toyo ese mai ai. Male mea na tātou mawaele manuia, ona ole upu male tala leia kiwisu Yesu. Ele apalaia la na ole teimile na I tangata ia, te lo te leio lo na apalai polon fao ngaina te tau, mole application. It's a great application for us, ose mea tāua male au ngā mo I tātou le vāenga lea. Aiza, o le telo tangata. Na fai eile ngā lue ngā le whao le tanga. Na fai eile ngā lue ngā le upu le tala le lei. Ala ala mea la wye. Wa tu ese ese e maalia I tua. Tu eo ese mai ama le mea na mlato mau ala sao le tonga. Lato mau ala fifilea le upu po le tala le lei. Fe mo mua na e wha tāua mai ele mea na sao lo le le fai upu e lua. Anga ilfo yupo ito. Ona ufa iloha tuwele tustala. Leleanga ole mamole tangata ayelu ese male upu. Pelu ese male faa ole tango. Afonga vore fo yupo ilua. Awa afai na faa mawina le upu. Na molia maya angenu. Pamaila ilia. Itaitasi fo iso litu la fono ma faa long tata. Maoo iai. Le tawi e tu sai. It's a punishment. O le tau tala mbali fayupula. O le tawi o le tangata. E fapena o na toelu ese mai male upo le tu. O ni ngalo le tatu te. Le tatu te tala noa ili sili sili eso ke viso mai angelu. Tau tau le vaso le dene. O le sili le mea ye ima natu o tangata ya. O... O lātou perfecta, e wa ai lātou e peo ni angelu, na au mai e lea tua, e au mai ale fe au mō I lātou. Me lea lea ntou e fie fōi, I fea, I le fea gengi tuai. E wha tustusa fōi e tangata e peru mo se, o se angelu mai le langa sau o ia, e mai le fe au, o le tū la fono mō I lātou. Le no fōi le tustala le ma wha tustusa. Amen. Ia angelu. Lea la rama la tala noi angelu o le langi. Angelu. A o lea e fai atu fo'i i angelu na maia le tala le lei I ate utou. O lea asa utou lo iai. Ae no utou tu la fo'i le fe au na sau ma le angelu I ate utou. Ia mose. Ae no utou tu la fo'i. O lea le tau I na tau iai o utou ta maa ele tua. Na sasa ele tua. Na tau I ele tua I faa mai. Pupua ngā. Ola faya ina I taua. Leo o le totele, ele nuu na folfole ina isa. O le tau il na. Tuza la pe tu toi tau tu toi fo il tau angelu o mose. Tuza pe tu toi toi fo I eme sau se angelu mele langi tu eme. Isi si me ya tu tau. Le ai, o leo wa sau Yesu ma le upu. O le tala le lei. E sili atu na ilo angelu. E sili atu na ilo mose. Awa a mose le la su so ongei. O mose le la su so o atu il vayanga le so mai nei. Ile sili sili ese o le o keriso I a mose. Tau lo lea iel vayanga mul muli il fai upu e tolu, le afo le fai upu tolu anga il fai upu e fa. O fai loma iai. E iai fai longa. E lengata o fai longa a me alofa. Na maua e tangata na moli mawina, ma vaava ai iai. I le na sawe a mai le ola, le faa o la tanga ma le upu le a mo o toi. O keriso Yesu. Lela e teu tala I tangata na vaa ai iai le teimi na fai e Yesu lana ngā ruenga. Na vaa ai a vaa venga, na vaa ai a fai longa, na vaa ai a mea lofa, na vaa ai a le telo me faa mautu ma faa maoni ai. Lea e le faa tustusaina. Mea ma teu tia na tutupu le fenga inga tuai. E mea na fai e Yesu. Faa longa foi le fai upu e lua. Le afo le fai upu e lua mai la. A fol foi pu tot. Pa mai ya, pa mai sa mwa I fetalai mai ele li.
ona fa mau nia mai lea ia I tātou e I lātou e I lātou ea sa fa longo ia jia ia ia Jesu pa mai ua moli mau moi fo I lea tua fa atasi mai lātou o le moli mau a lea tua fa atasi ma lea wa apostolo ma tangata umana ba ai ia I teimina fai Jesu le ngaruenga na iei fa ilonga na iei vavenga I mea ma mana is ese foi, fa mailea, ma mea lofa mailea nganga pa ia, e tusa, malona, lava, fina ngalo. Se la alemane, ma le vayanga le fai upo mwe, o le fai upo e fa. O le tala noa, to le tusa tala ila uri ia. To e ma fau fau, ma si e te, to e mana tu natu, ili tala le lei, ma le upu, na suia au tau. Asa ulona le fai upo e lima e o le fai upo e sifur malubaru. O inala le fai atahua mai e o le keriso o ia o le tangata ato otoa. O keriso o le tangata ato otoa. O keriso fai longa le lau fai tauina. Fai upo e lima. Awa wale tu ina atu e ia I angelu e pule I sao ni ngatali. O loa maatoa o tautal nei iai. A ua molitino mai le tasi upu ua whapea mai. Sea ea le tangata ua e manatu mai ai. Ia teia. O le atali o le tangata ua e asiasi mai ia teia. Ua e wha maua lalo ane te isi o ia I angelu ua e wha pale ia teia le mamalu. Malevi inga ua e tofia fo o ia pule I angelu. I ngā luenga au au au, wa e tu ina fo'i o mea umalawa I lalo o na vai. O le nei, ina ua tu ina o mea uma I lalo ya teia, ua le tu ua ia se mea etasi ele I tu ina I lalo ya teia. A ua leva aia nei e I tātou o mea umalawa, o na tu ina I lalo ya teia. A ua tātou I loa o ia, o le na faa maua lalo ina te isi I angelu, o Jesu lea. Ua whapaleina I le mamalu ma le bi inga ona o le ti ngā o le oti. Ina I a oo I a te ia le oti ona o tangata uma I le alofa tū noa o le atua. Nā, a tātou ufta ngofi lai vai vai, o le fai upu e lima e o le fai upu e iwa lena o fai tawina. Fai upu e lima e o le iwa. Tātou wa vai la I le vayanga na, ala vayanga na I fatau o mai le vayanga lea. O lo fataua mai ai le tulango Yesu o le lalolangi fou na New Heaven e o o mai I le lumanae e fatatau mo keriso ai le fatatauina mo angeru. O tai au e amatai le matua ang tuspo ia leo tenga lua e fafayama e amatai matu talano le tuse e pe e mali o leo te le iloa o te ile famayo le matua pule ia o le tusi mulmuli o le neitau sanga o le eper fatoa au lola e le vai aso le nei a ua umana a mata le tatou tusi o le eperu le aso mafua le nte nei ai fetau ia o mea le tua o fatasoni ia o lea la e ute fiafia ai a ua lea e laʻao faatasi e ia o le ou tatou talanoa le tusi eperu a o taea foi e a mata ai ona talanoa le tusi mulimuli lea o lenei tausaga I le matou fesema e se la le manei aloiga e faatāua ai foʻi lae matou taeao e tāua tele o le silisili ese o iesu keriso I mea uma o le mea lē tatou te vavaaiaga iai I le vaeaga lea o loo talanoa mai o le maululuga o agelu e sili ai iā iesu famai e le faiupu lea na tatou faitauina me se faiupu e lima e ui na maululuga agelu o le uiga lanā falaufaila ia auā ua lē tuuina atu e ia I agelu e pule I le sauniga atalii o le upu ga sauniga atalii o loo tautala e faapeletania the world to come po o le lalolagi fou e oo mai I le lumanaʻi lea lae tautala ile ola e faavavau ia amata tu lava le mālo le atua e mase lava le ola e faavavau I le aai e sau mai le lagi o le lalolagi fou ma le lagi fou

Usi mai atu fafonga sa papongo le tātou porakalame pe on fatasi mai lana auna fafengainga le neivanga le fiafi ya ole taimi ole fili filinga.

Toi se football jolu bidu jolu jolu chalo le chula valu le jolu jolu mori sa mamal pokala me manu le chai au mal mana jolu mori o le nei foi chai au phone strong af vale le fua semi o e po ape fer ka kong lor peleki manu mangale mbago bai o spring box vezano pe o mano ka pigi o kong rafa e nor ka kong af good morning sir manu se fomo le chulu le chai au.

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua motu I le vasa le sui ngā ula nei le papa. E whapea le tala sa I sātui malufilufi le whanua I ngoa o le papa. Sa au mawaili teine o sina, le afafine o peipei ngā mali. O se tamaita ilale le itele, ma sa au tō vaa mai iai au moe ngā tupu mamanei o le Pasifika. O le teine le nei o sina, e matua musu elu e se malona ai, ma e matua ili tata tele I au moenga o lo ngā soloat. Wa a whaina te talia o lona winga e te tau o na ia tu ua lo lona ai. O na whaia I lea le teine le tonga fiti e talia I au moenga ma toi li liu e se ai o lanto mana onga yantei. Wa su I e sina ula e whaafeiloa I ai ma whaa ula I maneia ma tupu pe ao atu I ateia. O le mea malie, o nei ula, e I ai le mana e sui ai le vaenga I asina. O le teimilama e whaa ula I asina, se maneia po se tupu, e liu lo o matua ai ma au leanga tele le teine I le lantoua ai. Ma o I nā fai mai, e toe fo I ai au moenga, o no le au leanga tele o sina. Se isi aso, na tō ai ai leo moe ngā tuitonga, na vai e le li ili tama I tai e lale le itele. Ma whapea ne loa le tuitonga I lona loto, o ia lava lea. Na feiloa I, o na wha ula loa lea e sina le tama loa. O, na wha fua se ia o na si oa le tama loa I na ua vai atu. Ua le ngata I na olu matua ma numi. Ai ua matua au leanga tele le nei teine. Na fuli vave lava le te maloa ma whaatonu lo na au waa e toyo ese. A o se ese e mali e ese le vaa. Na toe te patasi mai lava le te maloa I le olo matua. O na tangolo leo le te maloa I le ula ma momotu ae tongi le sami e whaailo ailo na le fia fia tele malo na ita yasi. Ai na whaafua se ia o na toi manino le vaaia le tupu. Mai loa ai o se teine ina au le leitele o lo tu atu. Ai ua le aise lo matua. Fai mai na toi li liu mai nei le tupu ma ave loa sina e fai mana masiofu. O upu e faa winga I le tua nai o ni mea po ni mala. Le le le na tutupu. Ya, whaafitaiatu ali ilu tātu wa inga, wa mawhai o ni tātu toi poto poto, se I toi afua le tātu mawhitanga, wa e tali tonu. O li te leo tausanga sa whetua tua na ima, whetui ai, a e te talo atu. Ia whaata whea ia I le vasa le su inga ula na I le papa e pei o lea upu. A e sa nga I mai tātu ngā lulu e whatasi. E masani foi o na whaau ngā I fola sanga o fitalainga msao noanga. Manatu, o lea ua motu nei le vasa le sui ngā ula nei le papa. Lea sa e mua ia saina le filifili o le vau sa I pa ia ma mamalu o le aso. Ua motu I le vasa le sui ngā ula nei le papa. Manuia lau fasongo sa moa ili ni aso.

0: lua se fulu ma le lua o tusi o fata oto. Fai te wina leo bora poto le nei tae a fo. Ia siri le manao ina ia tau le leia, ele manao ile o loa e tele. Ma le angale lei, ia siri le manao ilea, ele a rio ma le auru. Ole mau oa ma le matiba la te fatai ai, na fai ai la ua uma ele li i. Ole o fautauta na te loa atu le leanga ma lafi ai. A oe o fai ngofi e, o atu pia ilato o na fasala ina i lea. O le taui, o le wha maulalo, ma le mata au lele i, o le holoa lea, ma le vi inga, ma le ola. O mea matu itu ima mai lei, o lo ia ia i le ala o le wha pio pio. O le tausi o ia ia te ia wha mama o ia i e mea. A o a o ia le tama e tusa molo nala, a o ina toia ina lava o ia, e le te aise ai. E pule le maua ie maritiba, e au au na fo'i le no mea, i leo wa au mai ai ana mea. O leo wa lulu le ambio leanga, e sele sele mai ai e ia le mala. E wha amutia fo'i le to'o, o lo na ita. O leo wa mata alofa, e wha amanu ia ina o ia, a wa e fo'a ia tu eia ana mea ai i leo wa matiba. Tuli ia le fata wembu, o na babaya i leo le finaunga. E tu ua fo le misa ma le whamaina. O leo wa mana o ele loto mama, e matanga o fie o na langutu, e fai o ie ma uo ala tupu. O fofonga o le li ie leo leo ina i e ua popoto, a e fai uba leina e ie upu, a e amio le tonu. O fai ane le pa ie, o lo i fofo o le leona, e fasi o ti ai, a ui malae. O le ngutu al fafine ese, o le lua maulano lea. O leo o matua ai tangia e lele i e pa u o ia i ain. Wa fusfusia le balea i le loto le tama. Ai fate e se na ia te ia le sasa e awa i ain. O leo fasa wā le tangata mativa e na ia fate lea i ana oloa. Ma leo fua i atu i le maua e ua i laba i le mativa. Wa e mai au talinga ma e whalongo mai upu e e popoto. Ma ia e matua ma fau fau ilo poto. Awa e matango fie pe anfai e te ta tausi ai ilo loto. E fata tawina fatasi i holo ngutu. Wa owa awa oi ante oe o oe lava ili asonei ina ia faideli i mou fato tuanga. Wa ule tu siatu ea i ante oe o me sili i fato nunga mal poto. Ina ia ou failoa i ante oe lefa maoni upumoni. Ina ia e talia tuai upumoni i e au mai inisi i ante oe. Awa te wha awa mea tangata matiwa. Ina ua matiwa o ia. Awa fo'i te wha sa wale fai te toa leo uti ngā. Awa ole lii o ia na te whaia la lātou whinaunga. Na te wha si o tia fo'i lātou e wha sa wale ia i lātou. Awa nei wha wawa i matangata i tangofi. Awa fo'i lua teo matangata lo toa. Ina nei e wha awa o iona ala o na mawai leo lua nganga ili mai lei. Awa nei fai oe maso lantou oe e fitango fi ilima. Pe fai oe mamoni i mea wai tala fuai. A fai wale isau mea e tau iai. Siale mea na te avese ai lumo e nga o e ta otoai. Awa nei si ilitua oi mail babau na fai ai o matua. Wa e lol tangata o fatalise i anangano e nga. E tu oi e lumo tupu. Ai le tu iluma o tangata anu.
1: Ua awina atu le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu ufatasia o au nangatala fea ngai ini tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia atu ai mafa mai senga mafa mafana funanga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent i Mangele.